0: 来自五湖四海的游客朋友们，亲爱的各族群众、各界朋友们，全网正在观看直播的观众朋友们，
1: 尊敬的各位领导、各位来宾，大家下午好。 Amar amagad naan dilgsin shiliin goliin khan torongorchnos khundad udardlag irkhim jachad irkhim sig noyd khalagtai ekhorni man unchig bolnas khurchin irsen irkhim khundad naadumchin tavkhinden onodriin saikhan mendi khurgin jalgash baina sai baich khanu sai yavj irshgevo irkhim khundad uljigchid Өвөр Монголын Урд Онжис хорны 36 дугаар хуучаанд жуулчлалын наадам ийхүү эрхэм тавхнаа